klasični sklad Unidu Radija. Odabrao Ivan Tanta. Poštovani slušateljice i poštovani slušatelji, dobar vam dan u novoj emisiji klasičnog sklada. U ovaj put slušamo u nastavku oratorij Mesija Georga Friedricha Händla pod ravnanjem Nevila Merinera, a izvedbi Akademije St. Martin the Fields. U oratoriju pjevaju Sylvia McNair, Annie Sophie von Otter, Michael Chance, Jerry Hadley i Robert Lloyd.

I bila je to još jedna retrospektiva. Obradili smo godinu 1993. a vaši voditelji su bili Toni Jurić i Antonio Težak. Ostanite i dalje na valovima Unidu Radija.

slušaj što ti kažem. Ja sam svoje napravio. Ako se ti slažeš, samo bi te zagrlio. Slušaj što ti kažem. Dobro si me shvatila. Sve to što mi